0: nó phân hiệu sắc cân mà xin là tù nàng mà bố chủ mô đó nó tầm mà đồ SMA
1: chị ta mô nhật đó
0: bố kể tầm mà SMA thì mình bố cân là tù nàng mà
1: mê cái lý này kia gà lá hè á chú cái tập cái tập gà lá hè
0: cái lý xa tôi nghe kèng này kia tù tương chàng mà lấy nhìn bắn tất rung tạc rung Nikki got now, young for your left.
1: Ah, yes, it's a man.
0: And on that, Nikki, the cast of my car.
1: Ah, thank you, Nappy. Thank
0: you. But now a bit hot.
1: A bit hot, not burger. But
0: now a bit hot, Mongo Book, go book. And I'm going to see Arjuna Mantari Kinta.
1: Oh, bit of doing.
0: You're fantastic. You're a bit pinto. You're
1: Okay, ditunggu episode selanjutnya. Deres.
0: Nanti.
1: Inge, semua menunggu Pak Yan Arbo saking widang kapal sampai nyarangnya. Oh, peniki penikahannya kadi. Napi asalnya tiba tian niki mirenga satuan ka cintaku bertemu saat kanggon sampi. Ada inge-inge Tan je kan, tan je nungkai Mungkin atur tembang wali Pacang nanggara rengkara jam 11 Menikin inge rakerai sana sami Mejebo santuran titiang Anto program acara reng Rahina latri anto apresiasi budayange Ingin top nikah ngirim Sandekan umur rakerai Pacang nanggara rengkara jam 11 Durus biar seang.